an gaida Kabiru Abubakar Sheshe a cikin wannan shiri na Rasa Kokolwa da zo muku daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma mita 97.3 Zangona FM. Sai a kasance tare da mu ranar Laraba, muna tafa da wani sabon shirin daga nan farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM. Sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da kuwa zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku domin jagorantar wannan zango na biyu bayan karbar aiki daga hannun Idris Kasim Hausawa da ya kasance tare da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Da fatan da misalin karfe 4 za mu leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labarai cikin harshen Turanci.